ɔsabarima ne ne din anim nati obi ni mene ne nam nyamea mene ne nam onyamea masɔ ne mu.